0: טוב, יש הרבה, צריך להספיק המון, ואנחנו מדברים על החנים, אגב, שני שירים שהוא הלחין לשלומי כמלחין.
1: אני חייב להגיד משהו, עשיתי תוכנית מאוד מושקעת, עם נועם זיגמן הגיש את זה, על אסון מירון, תוכנית שעתיים, זה שודר במוצאי שבת האחרון, ויוסי גרין היה אמור להתראיין, אבל בפעת קוצר הזמן, הרעיון בסוף נגנז, אז הנה...
0: היית צריך לדבר עם האנשים הנכונים בזמן הנכון.
1: לא, היה לנו זמן פשוט בסוף לראיין אותו.
0: אוקיי.
1: כן. לא, יוסי המוכן, בשמחה, בכיף. אגיד לך יותר מזה. בסוף התוכנית היה צריך לשים שיר של שרגי, ואין לו שיר ווקלי. וביקשתי רשות מיוסי גרין, והפכנו את הוון יקיר לווקלי.
0: ללב היפה.
1: ושמנו, והוא נתן לי אישור, ושמנו את זה בסוף, ככה, בסוף התוכנית.
0: קחו עוד רגע, שמעו שיר מדהים שאלחין. שרגי לשלומי דסקל, מתוך האלבום המצוין, מאסטרפיס, אלבום פצצה פה, ישחס יותר חוענים, זמירו, שתקשיבו.

0: גדול המלחינים בכל הזמנים, יוסי גרין, שעבד איתו על כל כך הרבה דברים, מעבר לשבעה שירים המקוריים שהוא הביא לו, ואלבום המחרוזות, גוונים, המצוין, וקרא חיימוב שהוא הלחין כמובן
1: הלחין הגדול. הוא גם היה איתו בקשר.
0: כל הזמן היה בקשר, יוסי אגב היה מתארח, תקשיב, תקשיבו מה יוסי מספר.
2: הושיב לשם
0: במיוחד אל הלילה מנצח
2: כל תגמולו היא עליו
0: איזה מלך שהוא פתח פסנתר.

Ah, Shraggy, Shraggy Eliyahu Gishtetner. Zichrone Livrochel. Eze Ishiyut, Eze Tzidkut, Eze Kolkach. Kibalti Hashra'a. כשנכנס לבית שלי, או כשאני נכנסתי לאולפן שלו במונצי, מיד, מיד, מיד נהיה לי השראה. והתחלנו לשיר כל זמן, כל פעם שפגשנו. So, היה לו סטודיו, והחשק שלו היה ללמוד. הוא כל זמן אמר לי שלא היה לו הצלחה כל כך בישיבה, בלימודים, וכל החיים שלו הוא רצה ללמוד. ואני ידעתי שיבוא יום

הוא יעזוב את הכל, כל המוזיקה, וילך וילך ללמוד, וזה מה שקרה. הוא היה בן אדם שהיה לו הכל, הוא היה קולבויניק במוזיקה. אז קשה קצת להבין את זה. הוא היה מעבד, הוא היה טכנאי, הוא היה מפיק. למשל את הוורמקייט, הפרויקט שעשינו ביחד, הוא עשה את הכל. המיקס, אני חושב, המיקס נתנו למישהו אחר. אבל זה היה הבית שלי במונצי, בגלל שאני לא גר במונצי ולא היה לי משפחה במונצי, כשהייתי מגיע לשם אחרי יום עבודה, נכנסתי אליו, וזה היה כל כך מיוחד, בגלל שהחיוך, החן בעיניים שלו, וההבנה, שאנחנו הבנו אחד את השני, והוא צחק, היה לו הומור, חוש הומור, כמו ממש אין כמוהו בזה.

0: יוסי גרין, לילה מנצח, שרגי גישטטר, זיכרונו לברכה, בשידור, יוסי מנגן כמובן בפסנתר בסיגי.
1: תגיד שזה השיר שנגנז?
0: נכון.
1: והוציאו את זה אחר כך, שנתיים אחרי.
0: נכון, אנחנו תכף נשמע את זה.

0: שמישהו יעדכן את אפרים כמיסר שהוא מפסיד פה שידור מדהים עם מוירוי ורבוי.
1: אני זוכר, הוא היה מגיע לחתונות, ומאוד מאוד מאוד טוב, מאוד לבדיק, מאוד, הוא היה עושה את כל החופה בעצמו, וכל, היום יש סטייל שיש בחופה, יש כמה זמרים, זה עושה את מי ונסיח, וזה עושה את החתן והקלה, ומי אדיר, אבל הוא עשה את הכל, והלבדיקאית של החתונה. וכל זמן הוא אמר לי, יוסי, אני לא חושב שזה תפקיד שלי. יש לי, אני זוכר, היה לו בזמן, היה לו 5 ילדים, אני חושב שיש יותר, אבל אני זוכר את 5 ילדים קטנים, אחד גדול מהשני, ב-2 סנטימטר בדיוק, הם מאיפה אני מכיר אותם, לפני שהם, אני הייתי מגיע שם בשעה 7-8 בערב, וכשהגיע הזמן שינה, והם היו גרים למעלה מהאולפן, הוא הביא אותם כל זמן להגיד לילה טוב להדוד. פתאום אני נהייתי לדוד. So, נו, הולכים להגיד לילה טוב לדוד, ונכנסו 1, 2, 3, אני זוכר, איזה חן, והם הלכו לישון. So, זה היה חלק. עכשיו אני אגיד לך את האמת, נהיה כמו חור במונצי. אין לי איפה
2: חוליה שחסרה.
1: לעשות סטאפ. ולשתות קפה, משהו כזה, וללכת סתם לאולפן, ולשבת עם, עם, עם בן אדם חשוב, ולדבר על מקורות של נגינה, על מקורות של שירים,
0: חבר'ה, זה מדהים. יוסי גרין איתנו בלילה מנצח, נהיה חור במונסי, חוליה שפשוט חסרה, ומרגישים המחסור הזה, זה מדהים. ברקע, אגב, שרגי גישטדר ויוסי גרין בפרויקט מדהים, ורם קאי. תקשיבו.

0: עכשיו כבר אין זה. ואני זוכר, וואו. הוא צלצל לי, אמר לי, יוסי, אני ניסיתי לעשות משהו, יש לי כמו סטארט-אפ, פטנט, שהוא עשה להחליף, איך אומרים, קירות.
1: קירות אקוסטי, כן.
0: במשרדים.
2: קרמיקה נראה לי, תפק.
0: ולא הבנתי בדיוק מה, הוא אמר לי, אל תדאג כשאני מביא את זה מהפאר איסט, מהצ'יינה, מאיפה הוא הביא את זה. כשזה יבוא, אני אצלצל ואתה תבוא, אני אראה לך בדיוק. וזה היה הפטנט שלו.
1: כן.
0: והצליח משהו, משהו מעל הטבע.
1: כן, עשה ביזנס גדול.
0: ופתאום אמר לי, יוסי, אני יוצא מהמוזיקה לגמרי, ואני הולך ללמוד.
1: כן.
0: ולא ידעתי אפילו, בגלל כזה לאט לאט, לאט לאט הוא נעלם, הוא לא היה כבר
1: מופיע בחתונות.
0: באולפן. ולא ידעתי לאיפה הוא הגיע, ועד הלג בוימר שקרה, לא ידעתי עד כמה הוא הגיע ללימודים כמו שהוא הגיע.
1: בתוירה.

0: יוסי גרין מבצע בפסנתר על הבית שלו, שידור חי, לילה מנצח.
1: מוישה ודובי, תגיד.
0: מוישה ודובי,
1: כן. אחד השירים, אהבנו את זה מאוד.
0: יש סיפור על זה, אגב. איזה מלחין,
1: יו. גם המילים, איפה הוא... אתה יודע, יוסי גאון עם המילים.
0: זה מדרש תהילים, אגב. לדעתי, במזמור הראשון.
1: היה הוא שהיה לוקח סיכה, היה זורק אותה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, יש סיפור מאחורי זה.

0: So yes, yes, balachan hazeh kol mina stages. Pre-chorus, ועוד pre-pre, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל זה יש פזמון, ויש מה שקרו לפני הפזמון, ויש לפני לפני הפזמון, זה כמו מעברים, מעברים, מעברים, בשיר הזה יש לנו שתי מעברים בין הבית לפזמון. אני לא יודע אם זה מעניין, אבל זה עבד. אני זוכר שהוא דחף אותי לעשות עוד פרי קורס, להגיע לפזמון. תהי נשמתו צרור הבשור החיים, אני בטוח שהוא במקום
1: גבוה.
0: במקום מאוד מאוד מאוד גבוה. הוא קידש שם שמיים, אני זוכר שכל השנה.
1: שמע, יוסי גרין מרגש פה בשידור, בלילה מנצח, שרגי גשטטר, במלאות חמש שנים לפטירתו, הטרגי צריך לומר,
2: אסון מירון. יש גם החברים והמשפחה מאזינים לנו, מקשיבים.
1: מקשיבים לנו בכל העולם, אני מקבל תגובות, תקשיב. חבר'ה, אתם מרגשים אותנו, שולחים לנו גם סרטונים של אנשים.
2: חמש שנים, אסור לשכוח.
1: תורף לגמרי. חבר'ה, אתם מחממים לנו את הלב, שתדעו. אני מקבל את כל הסרטון, גם אם אני לא מגיב להודעות שאתם שולחים. סורק, יש פה כמויות. הנה מוישה ודוד. תכף אני גם חייב לדבר עם יוסי על קרח רימוב אלבונים, יש שם סיפור מדהים. הלאה איתך.

זה תגובות, אני באמצע בישולים הכנות לשבת, כולי דמעות מרגשות, מכל השידור על שרגי גישטטר, על רב שרגי גישטטר, זיכרונו לברוכה. שמעו, אני כאילו על סף דמעות. אני בכיתי כמו ילד קטן, כשזה קרה, זה לא היה להקל את הדבר הזה בכלל. טוב, שיחה בהפתעה, בוא נראה אם הוא יענה לנו. 1:30 בלילה. הוא יגיד, מה אתם נורמליים? רגע, זהו. בוא נראה אם זהו. כן, זהו. הוא ישן לכאורה. או שהוא בצ'ונט, כי היה לו היום אירוע. שוא פריד, תכף מטורונטו איתנו. איבד לו את כל הדברים הגדולים.

0: טוב, רגע לפני שנדבר, נחזור ליוסי תכף, אבל רגע שנדבר עם יוסי על קרח אמוב, שועה פריד, שועה פריד, שני אור.
1: אחד מהמאבדים.
0: אחד מהמאבדים, אמרתי בתחילת השידור, ענקיים, אלו שלא מפריעים לזמר לשיר. כל כלי יש לו את המקום שלו, היה לו סטייל מאוד מאוד מאוד מסוים ומפוקס.
1: הוא מאוד מכבד את המוזיקה, את הכלי וזה, וגם הוא מגיע עם ראש פתוח, שהוא יכול לעשות לך כמה סגנונות, ולא תמיד יישאר על אותו סגנון.
0: שועה פריד, בוא נשמע, דיברתי איתו רגע לפני השידור מקנדה, טורונטו, שעות אחרות. בוא נשמע מה הוא מספר, סיפור מאוד מעניין על קרח אמוב אלבונים.
2: ערב טוב יואלי, לך ולכל המאזינים. אני יהושע פריד. אני רוצה לספר לך ולמאזינים על השיר הלא גמור של שרגי. ומה זה השיר הלא גמור של שרגי? דווקא השיר שהכי התפרסם, שזה כמובן קרח אמוב אלבונים, שאותו הלחין יוסי גרין, ואני איבדתי ותזמרתי. במהלך העבודה על השיר, אני קיבלתי לידיים שלי את השיר, שהוא מורכב משתי קטעים. קרח אמוב, קטע ראשון, וקטע שני, חמול. חמול, חמול, חמול, על מסה. אחר כך, היה איזה קטע שצריך להיות פזמון מסוים, ויוסי גרין לא סיים את ההלחנה. לא היה כל כך ברור מה נעשה שם. אז עשיתי בקטע הזה איזשהו קטע של סינתסייזר כזה, עם כמה אקורדים, בלי איזשהו מלודיה ברורה מה קורה שם.
0: אווירה.
2: מתוך הבנה שאחר כך יוסי ילחין משהו ונשלב את זה שם.
0: קטע נוסף כאילו שיולחן.
2: אז יוסי טיברג, המפיק, אמר לי, אני אוהב את השיר הזה ככה, שהוא לא גמור, שיש טעם ורצון לעוד. וככה אצלי, הקרח האמוב, שהכי התפרסם, אני יודע שהשיר הזה הוא השיר הלא גמור. ושכל השירה של שרגי היא שירה לא גמורה. כי היא נקטעה באמצע. בצורה כל כך טרגית.
0: וואו.
2: נפש עדינה.
0: אתה יודע, אתה עושה משהו, אתה אף פעם לא יודע לאן.
2: אומן אמיתי הוא היה. כל הדיבור שלו היה דיבור אומנותי, הוא הבין אומנות.
0: עומק.
2: היה בו את הטעם הנכון.

0: והוא הצליח באמצעות השיר הלא גמור להגיע לכל כך הרבה לבבות של כלל ישראל. אז זה מאוד חשוב התוכנית שאתם עושים היום להנצחה של מה שהוא עשה. ואנחנו כולנו מחכים לתחיית המתים, שלא ישמע עוד שוד ושבר.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.

0: הנה הקטע שלא נגמר עכשיו, תקשיבו. זה הקטע המעבר.
1: זה היה אחד הדברים שאמרנו שמאוד קשה לבצע את זה בציבור, את השיר הזה, כי אין משהו שנגמר, וכאילו...
0: אז אנחנו, בחופות אנחנו כן מסיימים את זה באיזושהי צורה, אני בדיוק דיברתי על זה עם יוסי לפני השידור.
1: אתה לא מבין מה שאתה עושה לי, זה מחזיר אותי ליום שישי בבוקר, אני שומע את השיר הזה, ותוך כדי תמונות של אנשים שלא יודעים אם חיים, לא חיים, נדרים, לא נדרים, זה היה הווייב, שכולם שומעים את השיר הזה,
0: בוא נשמע, בוא נשמע, אני יודע שעכשיו מאזינים...
1: כולם מקבלים את ההודעות, אלה נפטרים, מתחילים לפרסם, מי נפטר?
0: לחץ, סימני שאלה, אני יודע שעכשיו מלא מאזינים שומעים את השידור, לילה מנצח, שידור חי, כל ברמה, כל פלי, כל השלום, בוא נשמע את זה, אי אפשר לעצור את השירה.
1: השעות האלה, השעות האלה, מה שעכשיו? 1:39, זה התקוד, יום חמישי בלילה.
0: שירה בוקעת ריקים, שרגי גשטנטר, זיכרונו לברכה.

0: יוסי גרין על קרח עם אוב אלבונים, בהמשך לדבריו של המעבד והמוזיקאי הגאון והמדהים שועה פריד. הנה יוסי.
1: אני זוכר שכל השנה אחרי הלג בוימר שדיברנו עליו, כולם, לא היה חתן אצלנו פה, אני לא יודע בדיוק מה היה בארץ, אבל לא היה חתן
2: בחופות,
1: לא היה חופה שלא שרו את השיר.

מה שדיברנו עליו, הוא אמר לי, נו יוסי, איפה אתה גומר את השיר? זה השיר לא נגמר. ודיברנו עליו ואמרתי לו, שרגי, למה, מי...

מי אומר שכל שיר חייב להיות גמר, חייב להיות אנדינג? זה לא חייב. מי רוצה חולי לבחס על חמלה? לא רוצים אנדינג. על רחמונס, על רחמים, לא רוצים אנדינג. הוא אמר, אוקיי, אני מסכים, לא עושים אנדינג.

0: יוסי גרין על הפסנתר בסיגה את לילה מנצח, שידור חי, שרגי גישטטר, זיכרונו לברכה.
1: חייב לציין שהשיר הזה הוקלט פעמיים.
0: השיר הזה הוקלט כמובן באלבום של שרגי.
1: וגם באלבום המחרוזות.
0: במחרוזות, נכון.
1: באלבום המחרוזות, הם שרים את זה במבטא חסידי.
0: נכון.
1: ובאלבום הרגיל שרים את זה במבטא חסידי.
0: לא שנקוי דשיבריס כזה. ישיביש חצי. כן. שידור מרתק, אנשים שולחים לי הודעות מכל העולם, מטורף.
1: זה יצא במיני קליפ כזה.
0: יוסי מתרפק על הפסנתר.

0: כולם מתגעגעים אליו, כולם. כמה אנשים אמרו לי שהתקליט הוורמקייט הזה, חבל שלא עשינו עוד תקליטים כאלו איתו, בגלל ששם הוא שר 24 שירים. וגם עוד מעניין, הפעם הראשונה שעשינו עוד ישו, הוא אומר, תשמע, אני לא אשיר את זה עוד ישבו. אני אשיר את זה כמו שאני מדבר וכמו שאני מתפלל. עוד ישבי זה קיינים איז קיינויס. אני זוכר זה היה כל כך מוזר לי בהתחלה. אבל בסוף, בגלל מה שהוא עשה עם זה, הוא פתח את כמה מן השירים הזה, שהיו בישיביש, היו במבטא ישיביש, והוא פתח את זה לחסידים, למבטא החסידי. ואני זוכר, הוא צלצל ואומר, נו, אמרתי לך. הוא היה שולח לי קליפ כזה של הזמר הזה החסידי ששר את זה עוד ישבי, וכמה שירים כאלו. זה גם דבר שהוא התחיל.
1: גדול המלחינים יוסי גרין, וואו, מתוך אלבום ורמקייט עם שרגי גישטנרי. אגב, הנה המחוזת עוד ישבי, לחנים של יוסי גרין כמובן.

0: לא דיברנו ולא סיפרנו, תשמעו, זה מטורף, זה שירה מרטיטה, זה דברים מדהימים, אני מקבל פה תגובות מאוד מרגשות, המשפחה גם מקשיבה לנו, לילה מנצח שני אור שוב, מה אתה אומר?
1: לילה מנצח, לא סתם המשכת על השיר הזה, כי לזכן לקבל שבתות, איזה שבת קיבלנו אז באסון הזה, וואי וואי וואי.
0: הרבה אי ודאות, הרבה סימני שאלה. עכשיו מאחורי השידור פה, אני פשוט בהלם מאפי פריד, מאיחוד הצולה שסיפר פה סיפור, תכף הוא ייכנס לפה ואני אדבר איתו על העניין הזה, אבל יוסי גרין הוציא שיר מדהים, אבן יקרלי.
1: שנה לאחר מכן.
0: נכון, שנה לאחר מכן. שרגי אליור, תקשיבו לדבר הזה. לא פורסם כל כך.
1: ביחד עם חברותה של שרגי.
0: יוסי כמובן מקדיש לו את השיר הזה, לילה מנצח, ערב שבת, פרשס בארבחו קוי.

0: תשמעו, אני שומע המון המון תגובות, אנשים שולחים לי, אני שומע הודעות גם מאחורי הקלעים, זה מחזיר אנשים לתקופה, לחמש שנים אחורה, זה צריך לומר, זה טראומה להרבה מאוד אנשים שהיו שם, אנשים שאפילו ראו וחוו מרחוק את הקולות, את ההודעות, את הלחץ.
1: זה טראפיה אבל מה
0: שאתה רוצה. החוסר הוודאות, אי-וודאות שאנשים לא יודעים. ואפי פריד שנמצא איתי כאן, ובאמת אני שואל, הרבה מאוד אנשים שהיו שם, איך הם התמודדו בריל טיים, בזמן אמת עם האירוע? שניאור סיפר שהוא לא עמד בזה והוא חזר, אבל אני שמעתי ואתה לא תסכים לי לדבר על זה בשידור. אתה, אפי פריד, הלך והסתובב בכל עולם הישיבות עם דף ועט, ונכנס לפנימיות לספור מיטות של בחורים. מי נמצא, מי נסע, מי חזר, אפי. אני יודע שאתה לא אוהב לדבר.
1: הקליטה קרסה, תסביר, הקליטה קרסה. אני גם נתתי...
0: הורים חיגו לילדים,
1: ולא ענו. אני נתתי לטפל בשני לבחורי ישיבות שהתחשו לביתה.
0: לא ידעו מה קורה, היה אי ודאות.
2: פתחנו סוג של חמל, משהו פיראטי, פשוט לדעת באיזה ישיבות מי נמצא, מי נסע, מי ייסע אחר כך כביכול למירון, וכך זה הוריד מהמון הורים
0: איזשהו... נאור, אל תרוס את המגש, חכה.
2: איזשהו לחץ מסוים שהם היו בטראומה, והם היו בלחץ בפחדים, כי לא ענו להם, כי הוא ישן במיטה שלו. אומנם היה אחוז קטן שישנו, ורובם היו במירון, כן. אבל זה נתן איזשהו רוגע. הרגעתי עשרות הורים, זה היה פשוט בשבילי...
1: אתה יודע כמה בחורים נסעו בלי רשות?
0: לכמה ישיבות, אתה זוכר כמה ישיבות נסעת?
2: מעל 10. ירושלים.
0: עם דף ועט ורשימות.
2: כן, רשימות. עזרו לי מתוך הישיבה כל מיני בחורים שיגידו לי פשוט משהו פיראטי ו...
0: מי נסע, מי לא נסע.
2: מי נסע, מי נמצא במיטה, מי לא. פשוט עזרתי להורים שהיו רגועים, שידעו שהבן שלהם נמצא במיטה והוא לא...
1: וואו, צריך לציין שהרבה בחורים נסעו בלי להתקן את ההורים. לא בכוונה. אבל זה היה
2: לא כל אחד מעדכן, זה היה שנה אחרי הקורונה, זה היה משהו מטורף.
1: היה פיצוץ, היה פיצוץ. אנשים הגיעו משתיים בצהריים עד שתיים בלילה להיות בר. תודה, מה זה? זה לא היה דברים כאלה.
0: שלוימי דסקל, תודה מאוד מאוד נהניתי. שלוימי, אין עליך, אנחנו אוהבים אותך.
1: שלוימי, אנחנו אוהבים אותך, ותוציא לנו עוד שירים.
0: הוא מוציא, הוא עובד עכשיו על כמה פרויקטים, גם בנט, לעיתי בנט, גם עם אלבום ארציג, פרחי, מלא מלא הפתעות. ושלא יין הרע, אז לא נדבר על זה. שרולי ורדיגר, שקיבל לחן, קיילה קובויד, קיילה קובויד, משרגי, זיכרונו לברוכה.
3: שרגי, שרגי, כשאתה מלא את השם הזה, אני מתמלא עם געגועים, עם זיכרונות. שלפני הרבה שנים, ששענו יחד, הקלטנו יחד, היה בן אדם מאוד מאוד עדין, עדין נפש, מידות, כזה, היה לו כזה תואר בשירה שלו, וכל הגישה שלו, כל ה... כזה בן אדם, איידל זה נקרא ביידיש, עדין. וזוכרים את זה, ולא נשכח את זה אף פעם, ונלמד ממנו, ונלך בדרכיו, בעזרת השם, שיהיה מליץ טוב בשביל כולנו.
0: אומיין ואומיין, שרולי ורדיגר, עם הכל הנעימים שלו, שאפרופו, אגב, שהוא הפריד שדיברנו איתו מקודם, איבד לו את כל 99% מהשירים, חוץ משניים, שלושה, אולי ארבעה שירים שלו. איזה זמר מדהים, איזה זמר נעים.
1: דבר מעניין מאוד, אחרי ששרקי נפטר, אז עברתי הרבה חבר'ה ושאלתי אותם, את יודעים איזה שיר שרקי נחיין? קיילה קובויד, וכולם הכירו את זה.
0: כן.
1: אני לא הכרתי את זה.
0: כן, זה ז'אנר, היה לו ז'אנר.
1: בחסידי ממש הכירו את זה, בחסידי.
0: לחן שרקי, זכרונו לברוכה.

0: בוא נראה אם הוא יענה לנו. מה השעה בניו יורק? 6:58. 7 שעה אחורה. מה אתה אומר שניאור?
1: בטח הוא מסיים עכשיו את הדרך.
0: רב שלוימה טויסיג, על ימי מלך טויסיג, רב שלוימה טויסיג, כבוד גדול ואדיר. יואלי דיקמן, שידור חי לילה מנצח, כל המדינה שומעת, אנחנו בשידור...
2: איך מצליח לך? תגיד לי,
0: לא? אני את שיטת המצליח. טראמפ יענה, טראמפ לא... תשמע, אבל אני שלוימה דבר שזה כבוד לי שאתה עונה, אני יודע שאתה מאוד עסוק.
2: לא, היה לי הרגשה שאולי מישהו באמת מיוחד, אוקיי? בוא נראה.
0: רבוי סי, אנחנו בשידור מדהים, רב שלוימה, במלואות 5 שנים לפטירתו של האיש והנשמה, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה, כי המלכיס שיר מדהים, ויוסי גרין היה פה, ושוע פריד, וסרולי ורדיגר, ואנשים טובים, רב שלוימה דסקל, ואני יודע שאתה באמת הכרת... את הנשמה התאורה הזאת, שרגי גישטטנר, לרגע לפני שאני רוצה להשמע, כי אמר לך, אמרתי, בוא ננסה לחייג, רב שלוימה טויסיג, כבוד קדיש, אסמור נעד מור שליטם מבלד, באמת כבוד גדול, שלוימה, אני חייב שתנסה להכניס אותנו לזיכרונות memories מאותה תקופה.
2: וואו, אתה באמת רוצה לקחתי ככה...
0: במילה אחת.
2: Oh God, שומרים. במילה אחת. קודם כל, הנה, אתה רואה, זה הדיסק הראשון שלי, בוא נגיד שדיסק ראשון, אתה תמיד מחפש את הטופ שבטופ לכל שיר,
0: יפה,
2: כן?
0: יפה, יפה.
2: ושרגי, השרגי, שרגי היה, הנה, עבדנו אז כאן באמת אותו צוות עם יוסי טיבי וגשי מושקוויץ'.
0: באלבום מוידים.
2: ושמעתי את זה, כן, מוידים אנחנו, ושרגי, גם, כאילו, היינו עבדנו ביחד אותם מפיקים. שרגי, שמעתי את השיר הזה, אמרתי, הפשטוס של זה בעצם, עם הגרוב, עם הווי, עם הגרוב שהיה לזה, אמרתי, וואו, אני טוב, אם הוא נותן, מסכים, אז אני תופס את זה. וזהו, ו...
0: חבר'ה, בשלום את טויסיק
1: של... זה היה להיט חתונות, השיר הזה.
0: היה להיט חתונות, שיר ראש.
2: מחול שניצלר היה שר את זה כל לילה.
0: נכון.
1: זה גם יצא קאבר באחד האלבומי חתונות, אתה יודע?
0: יויחי עשה את זה באלבומי חתונות, יצא, אגב, בכמה... איצי שמורט הוציא את זה. כן, יצא כמה פעמים.
2: שואל, אני כבר לא זוכר, תראו מה זה.
0: רב שלוימה טויסיג מלכיס, שיר מדהים, שרגי גישטטנר, זיכרונו לברכה. יצא לך אגב לשוחח איתו באחד על אחד מעבר למוזיקה? יצא לך להכיר אותו מעבר לשיר הזה?
2: כן, בטח. קודם כל יצאנו בגלל שהיינו תחת המחליקים, אז אנחנו ראינו הרבה אירועים ביחד, הרבה כל מיני קומזיצים, כל מיני דברים שעבדנו ביחד. אני בדיוק עבדתי אחרי פסח, כאילו, עשיתי פסח באלבום תמונות שלי בטלפון אחרי פסח,
0: כן.
2: ונתקלתי באחד אחרי השני תמונות שלי עם שרגי, שאני, וואו, איפה זה היה? לא זכרתי
0: שבטלם
2: הזה. ממש, ממש, כן. היינו, אבל היינו ידידות מאוד מאוד חזקה. זה היה כאילו, לא, אני, אחרי שהוא נפטר, פתאום קלטתי את הידידות, כי זה היה ידידות של, זה על הדרך, אני היינו כל הזמן ביחד, זה לא משהו ש, וואו, איתו אני חבר, כאילו זה היה, היינו חברים, כי עבדנו כל הזמן ביחד, באותו מסגרת.
0: תגיד לי, רב שלוימה, אני חייב לשאול אותך משהו,

0: אסון מירון, 45 הרוגים, איפה זה תפס אותך? היית בארצות הברית, אתה זוכר איפה היית? איפה התבשרת בבשורה?
1: וואו, אני מנסה להיזכר, כן, אני מנסה להיזכר, היה, כן, אני בטח לא זוכר. היה לי חתונה, וואו, אני כן זוכר, היה לי חתונה, וזה היה חתונה, כאילו, ואני קיבלתי, אז שמענו מזה, לא, כל הרעה, אתה יודע, לא יודעים זה קונספירציות, הרי תמיד שיש שמועות מעל בהתחלה, לא יודעים מה מימות.
0: נכון.
1: ומישהו בא אליי באמצע, וזרק, משהו זרק שרגי יש להם. עכשיו, אתה לפעמים כשזה לא דופק לך, פשוט על הפאזל לא מסתדר לך, אה, שרגי, בסדר, אולי תכניס עוד איזה כמה שמועות בדרך.
0: בדיוק.
1: ואז כאילו, השואל, אבל אתה באמצע חתונה, ואתה לא יודע מה כן להאמין, ומישהו סתם דורג, ואוי להם פשוט אין מה לעשות, או שמשהו ישתול, לא, בקיצור. ואז היה לי הפסקה, והאורגניסט אומר לי, אני זוכר אפילו מי היה אורגניסט אז.
0: כן.
1: הוא אומר לי, שלומי, בוא לטבעת, קראת רגדיה, אני מבקש לך טובה, פשוט שלא צודק לחתם את הלאה, אל תבדוק את ההודעות שלך. עכשיו, הוא ידע ששרגי, הוא כן ידע.
2: הקלידן ידע. הוא ידע שאתם חברים?
0: בטוח, ברור, ברור.
1: כולם ידעו, כי הרי היה לי, זה שהיה לי...
0: זה הביזנס, כולם חברים, מדברים, מתייעצים, משתפים.
1: כן, נכון, אבל כולם גם ידעו שהיה לי את השיר שלו בדיסק הראשון, ואין הרבה שיר שלו, אני דסק מבקה, לא כל אחד היה לו שיר שלו.
0: נכון.
1: אוטומטי, זה לא ש... כיוסי גרין, יש לי גם קשר חברות, אני כאן לדעות, זה לא ש... שמיש קשטטנו, לא היה המלחין שכולם רצו אליו. זה לא, לא, היה לו שירים יפהפיים, אני מתכוון להגיד, אז לא היה טיפיקל, אוקיי, אחד מהליס, הישיביים בגר, פינקי וייבר, יוסי, אני מתכוון להגיד, בקטע הזה. אז כשיש לך שיר משרגי, זה בא יותר מקום אישי יותר. אז אוטומטי, הוא ידע, בטח הוא ידע, הוא אומר לי, אמרתי לה, אתה יודעת, הוא בא אליי עם המשחק של, פשוט לא, זה קרה טרגדיה, זה לא צודק, זה חסים לך, כי יכול להיות, יוצא זה קצת הוריד, הוא אומר לי, ואם אנחנו שנינו נראה, אני צריך שתיתן לי את הבוס.
0: מישהו שיהיה איזה קונטרה, שייתן דחיפה, שייתן...
1: כן, זה לא פשוט צריך לחסים לך, זה לא צודק.
0: אבל בתוך תוך אחת הידעת שיש משהו, כשהופעת, השארת עוד אישום היום עם מבחן צדיקים בחתונה, הרגשת שמשהו לא תקין?
1: אני, שוב, הרגש, אתה יודע, אתה מנסה לשיר ואתה לא חושב... בשעת הזה אתה מנסה קצת לחשוב איזה שיר הבא, מה נשאר נקסט.
2: הקהל אבל רקעת או שהוא הלך לנייס?
1: כן, כן, כן, לא, לא, לא. הקהל היה, שוב, היה איבובציה ענקית. עכשיו, ראיתי שאנשים רצים החוצה, אתה ראית שזה, אבל אתה יודע, כשאתה בחתונה, ואתה לא חושב על הפרק, אין לך את השנייה לעשות את הסטופ, לחשוב על מה קורה, באמת קורה. אוקיי, נו, נקסט, מישהו איזה עצו לבחוץ, לא יודע, משהו. כאילו, אתה פתאום קולט, רק שנייה, הוא אמר משהו, זרקו לי משהו שקרה משהו, אבל אתה באמצע לשיר, קיצר, לקח לי עד אחרי החתונה. כאילו באמת להפנים את המצב, לקח לי עד אחרי שגמרתי לשיר.
0: רבוי סייר, שלום טויסיג, אני כל כך אוהב את הזמר הזה, את החבר הזה, איזה נשמה, איזה צדיק, איזה רשום, אני יודע שהוא לא אוהב שמספידים אותו, אבל הוא באמת מהזמרים שקרוצים מחומרים מזן אחר לגמרי. אין פה זאת. מה אתה אומר שניאור?
2: אני רציתי לשאול, הרב שלום יטויסיג, אנחנו מאוד אוהבים אותך ומאוד מעניין אותי.
0: שניאור גרינפלד מדבר.
2: איזה שיר שלך מרגש היית מקדיש לשרגי?
0: אני עוד, לא מועדים.
2: לא, לא.
1: שלי?
2: כן.
1: רק שנייה, אתה אומר לא מועדים, רק שנייה, מה אתה, יואלי?
0: לא, סתם, אני...
2: לא מועדים, לא, איזה שיר.
1: לא, אני אומר מועדים פשוט זה יוסי גרין של שרגי.
0: בדיוק, לכן חשבתי.
1: לא, והשיר הזה לאחרונה, אני אומר כל הזמן, צוחק. בשבילי, עם פריחי הרבנים, בני הרבנים, זה הנוסטלגיה, ואני מקווה כל הזמן קליפים מזה שהאוילה מתחיל לשיר בגדול חזרה את מויטים.
0: נכון.
1: אני נוסטלגיה להרבה אחרים, אני שמח ואני גאה בזה. אז אני אשרגי, אבל הייתי מהדיסק הראשון, אני חושב עכשיו בכל...
0: ווואי.
1: מה שאני חושב, ווואי עיניי, רק שנייה, לא, אני חשבתי משהו אחר, משהו, ווואי עיניי, זה כבר גאי, יותר מדי, לא נדוש, אבל...
0: הרייני מזמן. הרייני מזמן.
2: דרך אגב, אני חייב לספר לך ש...
0: הרייני מזמן לדעתי הלחין את זה לדוביד קופמן אולי?
1: קופמן, נכון? דוביד קופמן.
2: אני חייב להגיד לך משהו, שיצא האלבום האחרון שלך, המיני, שהייתי הולך, הייתי גר בנתניה, והייתי נוסע ברכבת, אז הייתי רץ מהרדיו להספיק את הרכבת, אז כל הדרך מה הייתי שומע, את אימו מרטי. כי גם המוזיקה, זה מוזיקה, זה טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן טן, הייתי רץ ושם את זה ברקע.
1: משלחתי הכי הרבה בשיר הזה, היה המוזיקה. העיבוד של איסי ברינג, זה באמת.
0: איזה עיבוד מדהים.
2: עם ממש...
0: שניאור גרינפלד.

0: אתה אגדה בחייך,
1: אתה עם הרעיון.
2: אני צריך להגיד לך מה זה חייב, אם אנחנו מדברים. אמרתי, עשיתי פסח בטלפון שלי, ועכשיו אני כל הזמן, אני עוד לא אמרתי, כי פשוט אני רואה טלפון שלי נהיה איתי, ואחר אני מקבל כל הזמן אלרט, צריך שאומרים אלרט, שהטלפון שלי יותר מפוצץ, צריך לרוקן.
0: צריך לרוקן, אחסון, כן.
2: אז למה אני נתקע?
0: נו?
2: תמונות מאוגוסט, 2015, יואלי דיקמן,
0: יוסי רובין,
2: אני בזה קאמפ.
0: יוסי רובין, זה בפריד.
2: ינקי דסקל.
0: לפני הציצוק.
2: יואלי דיקמן, ואני שאני הייתי עד בארץ, באמצע הקיץ.
0: הייתי ב-15, 16.
2: זהו, תמונות עם קליפים, 2015.
0: איזה מטורף.
2: וואי, וואי, וואי.
0: הרבה, אני חייב לשאול, כבו יתקדיש לסמור נעד מור, מתי יהיה ניגוני חצר? בלד, צריך איזה משהו, ניגוני החצר.
2: מה פוש? מה אתה, אני לא מבין, מה פוש החצר? מה, כל מה שאני מוציא זה ניגוני החצר.
0: לא, משהו.
1: רגע, רגע, רגע. אני אגיד לך מה הבקשה שלי. לא כולם יודעים, אבל הרב שלמה טויסיק היה בקמפ שלווה.
0: נכון.
1: זה רמות של גוטמן זצל. והאם אנחנו נשמע קאבר שלך לאחד השירים של רמות של גוטמן, כי הולך לצאת חשיפה.
0: זה מה שמעניין אותך,
1: שני אורגים פלד, צריך לחדש.
0: פיין, יצאו מלך כבר.
1: לא, לא, לא, יש דברים שלא יצאו. צריך לחדש דברים של רמות של גוטמן.
0: אני אענה בשבילו.
2: דרך אגב. נו, בוא נשמע.
0: הרב שלמה, יש לו עוד מלא דברים לפני זה שהוא רוצה לעבוד עליהם ולהוציא, אני מכיר אותו.
2: בוא נגיד לך משהו, לא יודע כמה זמן יש לכם, אתה תפס לי בזמן בדיוק, אני יצאתי מכל מהאופן, יש לי איזה קליפ היום מצלם, אז אני עכשיו ממש באמצע, אני בסדר. אני לא יודע עד מתי השידור עכשיו עוד נוסע, אבל מוישה גורמן דווקא שנוי אמר משהו מאוד חזק.
0: כן.
2: מוישה גורמן היה באמת הרבה שלי, כי אני שרתי שם בתור ילד.
0: נכון, קמפ שלווה.
2: ואחר כך בתור חתן ובתור אברך ששרתי אצלו. אני התחלתי, כאילו הוא היה באמת, הרבה התייעצתי איתו כשהתחלתי לשיר חתונות. עכשיו, אז זה היה מאוד מאוד נכון ומתאים לעשות כזה דבר. ואני, זה דווקא, זה משהו שבתת הגר מולך לי, אבל אף פעם לא בפעם.
1: אני יכול להגיד לך, שלמה כהן רוצה להוציא.
0: יצא לך אגב לעשות סולו באלבומים של קמפ שלווה, עוד לפני ששלמה טויסיק היה מפורסם, כשלמה טויסיק?
2: קודם כל בתור ילד אני שר.
1: איזה סולו? איזה
0: שיר? וואי, זה מעניין.
2: יש עכשיו אתה צריך, יש, יואלי, יש לך את הדברים של מוישה גורמן?
0: כן, כן, כן, הכל, יש לי הכל על...
2: תקשיב, תקשיב, אני הייתה...
0: סקופ, רבותיי.
2: סקופ, לא סקופ, כשהייתי ילד,
0: כן.
2: הגענו בווינה באירופה, כמה שנים, ההורים שלי באוסטריה,
0: כן.
2: ובאתי זה והשארתי, והחברים דחפו אותי מללכת, ואומר, הייתי כן, ולא ראיתי, מאוד אהבתי לשיר.
0: כן.
2: ואז הלכתי להתראיין עם מוישה גורמן, הם צריכים להכניס, טייפ, קלטות, להקליט שתי שירים, אחד איתי ואחד מהיר, בלי מוזיקה, פשוט ככה בבית. עכשיו זה היה כאילו הרעיון, כאילו, כדי להתקבל.
0: כן.
2: כמו שאני בקיצור, אז שרתי, אז היה, כשאני שרתי היה דיסק מפה 7, שבס. אחד אחרי חוזות.
0: שבס, נכון. כן, יש לי אותו.
2: עכשיו, שלום לטויסיג, אז היה, אני שרתי גם בתור ילד כמה שנים, היה זכות השיר, במקלה בבובו, בצורים שלום בבובו, ובראש השונים כיפר. ואני שאלתי, עכשיו סולו, כן, ועשיתי סולו, זה זה, ואני הייתי ילד מלא, כמו היום, רק בתור ילד.
0: כן.
2: ואז בראש השונה, אי אפשר לדבר אחרי תקיע שויפר.
0: נכון.
2: וכל האוילם תמיד רוצים, אוקיי, מי שעכשיו סולו, מי עכשיו, מי זה עכשיו. אז עליי היה סימן, אם מישהו רצה להראות סימן, כי זה קהל גדול, אוקיי, מי זה עכשיו? אז הראו על בטן, כאילו הבטן מלאה, אז כולם ידעו שזה שלום בטויסיק.
0: היה נוכחות.
2: היה נוכחות, אבל כשלא, כשיכלו לדבר, אני הייתי שלום בטויסיק מאוי דיניבי. עכשיו אתה תקשיב לך, אם היום יש לי איזשהו ריינג', אתה תשמע את אוי דיניבי, אתה תבין מה זה ריינג' בתור ילד.
0: רגע, כי גם, רגע, מזמור שלו בשביל זה מקדש מלך ניגן צדיק אתה מבריקה. צדיק כתוב הרפרוך, רבוי סי, קבול השבס, אוי דיניבי. בוא נשמע, רב שלמה טויסיק, חשיפה מטורפת, הסולו הראשון בחייו.
2: אני כמה זמן לא שמעתי את זה.
0: רגע, לפני.
2: סיפר לי, סיפרה לפני זה.
0: כזה לא היה עדיין, בוא נשמע.

0: זה או מוישה לאופר לדעתי.
1: חוץ מחומת אש, הכל מוישה לאופר.
0: כן. רב שלמה, אתה שומע את המוזיקה שאנחנו שומעים?
2: כן, כן.
0: יפה,
2: כן,
0: יפה. בוא נשמע. זה אתה?
2: כן.
0: וואו! בלי אוטוטיון, בלי כלום.
2: אב, מה היה?
0: ברור, סטו אינץ'.
2: סטו, הסטודיו, אני חושב באיזה אופן זה היה.
0: בוא נקשיב.

0: וואו. זיכרונות.
1: אני אשאר בשירים הבאים גם כן, סולו, אבל בסדר, זה היה שם טוב מאוד עם מירי.
0: זה בעצם, זה בעצם השירה הראשונה בחייך המוקלטת, נכון?
1: נכון, 100%. הפרופשנל מוקלט, כן.
2: רגע, את השיר הזה היית מחדש?
1: אתה יודע? כן.
0: תקשיב, צריך היום עם התוכנות של היום להוציא רק את השירה בתור ילד. כמו שפריד עשה. לקחת את השירה, להוציא את ה-voices recording, ולעשות עם היום. לא, אפשר לעשות את זה גם בתור סולם. כן, כן, כן.
1: למה? יולי, לא יודע, אתה תגיד לי, לא יודע אפילו איזה סולם זה.
0: לא, אגב. אגב, אתה יכול לעשות את זה בתור סולם, זה נראה לי, זה בי. סי.
2: דרך אגב, שאלה, מי זה המקהלה המבוגרת? מאוד מעניין אותי.
0: כי הרי לא היה אז מזמן.
1: לא, אז היה, מה פה? כולם חבר'ה של
2: מרשיון, של בובו. לא, זה לא חסי, לא זמרים, נכון?
0: לא ידידים, נשום ומלחיס.
1: לא, מה פתאום? מרשיון, לא היה בכלל, לא היה בכלל.
0: ברור שלא, של החסידות.
1: אז גם לא היה, לא היה מזמרים שיר, לא היה כלום.
0: ברור שלא, ברור.
2: דרך אגב, אני במקור מבת ים, ואחד השירים הגדולים של רמוד של גודמן הולחן בקיאת בובוב, בורך כאלה עליון, הולכים את זה...
0: בורך כאלה עליון, כן, של בובוב. רב שלוי בטויסיג, אנחנו לא רוצים להפריע לך, אני באמת רוצה להגיד לך תודה שהצטרפת לשידור, זה כבוד גדול, ואנחנו תמיד כאן מפרגנים וכל כך נהנים מהצלילים הבוקים מגרונך וממיתרי לבך הנעימים.
2: ומחכים שיהיה משהו כזה, איזה חידוש כזה. זה חסר.
1: אוקיי, יש הרבה חידושים שמגיעים.
2: אני אתן בראש לתומר.
1: טוב מאוד. ואולי, אם ככה שניהו, יואל פרסים, נשים קרדיט לשניהו גם, כן, זה פדקה. צריך תמיד מישהו ייתן את הפוש.
2: אני יכול לגלות לך שדודי קליש הולך להוציא אלבום חדש, והולך להיות שמה
0: קאבר של
2: רמשת גולדמן, שאני נתתי לו את הרעיון.
0: במקווה. מקווה נייס. הוא בארם מקווה נייס.
1: יפה,
0: עוד
1: סקופ. והוא היה נעים, יואל, זה שגם של קליש.
0: נכון.
3: ורמה מקווינאיז. ביטה רוז גיים פן דה וסר פן דה בור. עד וילן הרוז. שזדו הלנגה תור בדה מקלוחס. שזדו גניק שם פוינם, מתמגובויץ, קליינם, מתגרויסה. שמיציגים מתריינה. גבזה חכטינג.
0: ניזו גליץ'. תודה רבה. זה פינות פה שמתורללות שיש לנו בתוכנית.
1: אין עליכם, אין עליכם. וואי וואי וואי. אנחנו יושבים פה באמריקה. אחרי גרדיר.
0: רב שלוי מגוין. גוין שבגוין אם אנחנו... תודה ענקית, גיצ'אבס, גיצ'אבס, תודה שהצטרפת.
1: המון המון הצלחה, שכוח לכוחם, גיצ'אבס.
0: ושימליץ על כולנו, טוב, רב שרגי, אליוי.
1: שיהיה באמת מליציות, מליציות.
0: אומיין ואומיין, תודה ענקית.
1: סלוח לאיבורך, גיצ'אבס.
0: גיצ'אבס, גיצ'אבס. חבר'ה, 2:15. חייגנו פה, דיברנו עם יוסי גרין, דיברנו עם שוע פריד, דיברנו עם שלוי מדסקל. וואו. והנה מחרוזת, אני שבס, מדהים שלך. לחנים כמובן של יוסי גרין. טוב, זה הזמן לתת פה דבר ראשון, תודה למלך בס, חיכיתי לעשות את הפאוזה הזאת. לשבור את זה עם המיק ונאס של מאסטר פליי, הייתי חייב. המלך בשדה פינק פה אותנו בסלסלת ט"ו בשבט. הלו, השנה הזאת התבלבלה, ספירת העומר, פסח פורים, אבל אנחנו נהנים פה מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. וואו, המלך בשדה, תודה ענקית. פה למטה, מתחת לרדיו, 24 שעות פתוחים. שניאור, אנחנו, תשמע, יש פה טכנאים ברדיו שצריכים לישון, להכין שבת, עניינים. בכית בשידור היום.
2: אמרתי לך, זה החזיר אותי אחורה. מה זה היה?
0: גם אני.
2: הפכי יותר היה לפני, אבל...
4: סיפרת להם שהיית שם.
0: רגע,
2: תסגור. כן, כן, כן, סיפרתי, היית בזה.
0: כן, דיברנו על הכל.
2: וואי, אוי, אוי, אני שבס של, אוי, אני...
0: וואו. טוב, תשמעו, קמיסר, כולם פה, כולם,
2: היה
0: כולם.
2: היה מישהו שניסית להעלות אותו, אתה רוצה לעשות אותו עוד פעם אחת?
0: אני לא זוכר כבר, אני מטורלל על כל הראש, אני מחייג לאנשים.
2: סקריו, הבנתי. סקריו.
0: כן, הבנתי אותך. בוא נראה רגע. אחי, 2:15, יש גבול, כאילו, אתה יודע. בוא נעשה ניסיון אחרון. כן.

0: טוב, לא עובד לנו, לא יודע למה. קיבל כלבת. טוב, בוא נעבור
1: את ה... אתה יודע מה באתי להגיד לך?
0: נו.
1: בוא נעלה את מיכואל.
0: שניצלר זכרונו לברוכה, איזה
1: מיכואל. לא, כן, נזכר.
0: טוב, הוא הלחין שיר... אמורינו וענינו. אומרינו וענינו לזמר לא מוכר יואל דוד.
1: נכון.
0: מלא אוטוטיון, אני זוכר את השיר, הנה זה. הלחין שרגי גשטטנר כמובן. אגב, צריך לומר ששרגי היה זמר חתונות תקופה מאוד ארוכה. היה שותף בלא מעט אלבומים, איצי שוורץ הוציא איתו מחרוזת נהדרת. מרקדין.
1: אתה יודע ששלחתי את זה לג'ירופי, אמרתי, אתה יודע מה שרגי עשה לך כמה?
0: הוא היה מאוד, הזכיר אותו שם קולית גם. קוראים לו יואל דוד לזמר. שם כזה מלא אלקטרוני. היה לו, היה לו לחנים. לא הרבה.
1: אני רוצה אבל שתשמע את מה ששלחתי לך, את האומן ישמע רבו, כי זה על הקורי בוי. קורי בוי, זה גם משהו ש...
0: נסים, נסים.
1: דרך אגב, שאלה. דרך אגב, אתה צריך טיפה לדלג אבל. דרך אגב, שאלה, שרגי היה יחסית קבר.
0: נכון.
1: היה לו קשר עם
0: שטיבל. ותגיד לי מה אתה אמיתי, אתה רוצה נעלה את ליפה, אין בעיה.
1: תשמע,
0: אבל השידור יסתיים בחמש בבוקר. אין לי בעיה, נעלה את ליפה, אתה רוצה אין לך עגלה.
1: כי שמע, העלית את שלם טויסיק, אם הוא ענה אז נראה לי גם ליפה.
0: יאללה, ליפה, חיוג. חבר'ה, תכינו תפילין, כל העניינים, אפילו תשמעו גפילטה, חריין.
1: מי שעוד לא קנה.
0: תכינו.
1: דברים לשבת זה הזמן.
0: הכל, הכל, הכל, ליפה עכשיו תפילין, עד הבוקר. חרוזים, גרמן.
1: מי שלא טבל שלא ייגע.
0: רגע, בוא נקליטה פה, פשש, תקשיב, מי שתיים בלילה כלבת. המחשב לא איתנו, לא באירוע. לא, זה לא יעבוד. לא, זה פשוט לא, זה... אפי פריד, יעבוד, יעבוד. או, רגע.
1: תנסה.
0: לא, נחזור רגע למחוזת אני שבס, ואז תוך כדי... אי אפשר עם האוטוטיון המזעזע הזה.

0: שיחה בהפתעה. זה הקונספט, לא מטעמים פה. למה מוזיקאים זה, אתם יודעים, זה בסופו של דבר עם תורלל.
1: זה עם.
0: עסוק. זה עם. זהו.
2: אלה, אני עסוק, אני בהקלטה, אני פה
0: מחייגים. שיטת המצליח.
3: בציורים, בציורים.
0: לא, הוא באמת, כאילו, זה עולמות אחרים. הוא מצייר עכשיו את ה... הנה, הוא יהיה זמין.

0: זה שמביא את האומנות של המוזיקה החסידית לקצה גבול היכולת של האנשים ששומעים ואומרים זה לא הגיוני. ואני מאוד מאוד מעריך את כל העבודה שלו. כחסיד סקוור ושרגי גישטטנר, זיכרונו לברוכה, במלאת 5 שנים לפטירתו, ובאמת ליפה שמלצר שינק, הריח, הרגיש, היה שם, הכיר בטוח את הדמות, לילה מנצח לליפה שמלצר הגדול מכולם.
1: שלום עליכם, איזה פינוקים הולך פה, וואי וואי וואי.
2: שים את הסקירי ברקע.
0: אני אשים את הסקירי, הסקירי של סקוור של ליפה הגדול.
1: איפה למדת בישיבה? איפה למדת בישיבה קטנה?
0: אני בחמד ואז בסמטס, בסמטס של ישיבה גדולה.
1: בסמטס, אז אתה כל הזמן שאומרים, יוילי דיקמן המצח מבסמטס? אני יצאתי מסקיר לפני הרבה זמן, אבל לא סתם צוחק. אוקיי, לא אכפת לי, אבל תשמע, שרגי היה...
0: שרגי.
1: היה עברך טוב באמת, אנחנו שרנו ביחד באולפן, היה לו אולפן בבית, והייתי שם כמה פעמים, הוא היה בן אדם ירא שמיים. בן אדם, הוא שר, אני אוהב מאוד, הוא עשה כזה ליקוט עם יוסי גרין.
0: עם יוסי גרין, נכון, ורנקייט.
1: אני זוכר שהייתי באוניברסיטי, פעם שרתי מודעה ליוסי גרין.
0: כן.
1: יש כל מיני דברים שיוצאים, אבל לא יודע למה אני תקוע ב...
0: באלבום הזה?
1: פיסק הזה, כן.
0: ולמה, מה תפס, אתה זוכר מה תפס אותך? זה הרגע של שרגי, השילוב שלו עם יוסי גרין, היה קסם שם, איזה חן.
1: נכון, היה זה משהו, כן, היה זה קסם ב... בליכוד, בשירים, ולפעמים לא צריכים מאוד הרבה. לפעמים אתה הולך לאיזה מסעדה מאוד פנצי, ובאמצע הסעודה אתה אומר, תשמע, לא יודע, יש פה איזה שניצל נורמלי או בשר, כאילו, אתה לא צריך כל הקשקושים. לפעמים בדיסק ההוא שם, יש, באלבום ההוא יש משהו מאוד יפה, זה זורים וזה נשמה, וזה לא צריך מדי עומק, זה יפה.
0: ליפה, אתה יודע, אני חבר ואני אוהב אותך אהבת נפש, ופתאום, אתה יודע, אני חושב, אנחנו חיים בעולם הזה, ומי כמוך, שאתה אומר, אתה כל הזמן, אנחנו רוצים, אתה רוצה לעשות טוב לעם ישראל, ואתה, מתישהו יש סוף לכל אחד, והקדוש ברוך הוא גוזר על כל אחד את הסוף שלו, ואני יודע שאתה גם בשנים האחרונות, אתה לא מעט גם דיברת איתי על זה, וזה מאוד מאוד נוגע, ניצו לזמן הזה. הניצו לזמן להספיק, אתה כאומן, אתה יודע שיש לך את השליחות שלך. אגב, מתי תפס אותך אסון מירון, אתה זוכר את הבשורה הזאת?
1: בטח, הייתי ממש לפני חופה בבור הפארק.
0: כן.
1: לא האמנתי, קודם שמעתי מישהו אמר איזה מספר, כמה אנשים נפטרו, 10, 20, 30, חשבתי מישהו עושה איזה AI בדיחה.
0: מתיחה, כן.
1: לא ידעתי מה קרה. וכששמענו באמת מה קרה, זה היה שיגיון. ועל זה, זה מה שאתה מדבר על העניין של ניצול זמן, אני חושב על זה כל הזמן, כמה שאני מתבגר, וגם על העניין, בדיוק הרגע הזה חשבתי על זה. עשיתי איזה רעיון פה עם חסידים, ופתאום אני מסנן בראש שלי, אמרתי את זה טוב, את זה לא אמרתי, ואתה חושב, לי כבר חושב, זה באמת אומר שהוא עבר קצת, כאילו אם אני כבר חושב וצריכים אולי לחתוך משהו מהרעיון, אז אמרתי דברים שכאילו לא אומרים כל יום.
0: כן.
1: ואני אומר לעצמי, יום אחד אני לא אהיה פה, אני אהיה מתחת לאיזה אבן גדול. ומה שנשאר זה לעזור לדורות הבאים, שיהיה להם חיים יותר טובים. וניצול זמן זה לא סתם, אוקיי, מה עוד אני יכול לעשות, מה עוד אני יכול לדחוף, כי לא יודע מה יהיה. זה גם עניין של לשנות פה משהו. לשנות. אני לפעמים שואל אנשים, אם אתה מאמין בגלגולים? כל אחד באמונה שלו, אני אומר, אם אתה, בוא נחשוב שבאמת יש גלגולים כמו שכאילו אתה חושב, מתחשבן בראש שלך לפי השגתך.
0: כן.
1: ואפילו שאתה אומר, הכל טוב ויפה, כי המוח שלנו רוצה, תמיד שיהיינו שמחים. בוא נגיד, מישהו גר בבני ברק, וקשה לו לצאת, אז המוח שלו ימצא כל מיני דרכים למה הכי טוב בבני ברק.
0: בדיוק.
1: וככה זה, כי המוח שלך רוצה שתרגיש טוב. אבל אז אני שואל אנשים, אבל אם אתה יודע שאתה חוזר, ואתה חוזר שוב לציבור הזה, אתה רוצה פתאום לחיות אותו דבר כמו שהיה? או יש דברים שהיית משנה אם אתה יודע שאתה מתחיל עכשיו מחדש?
0: בדיוק.
1: אז אני אומר להם, אז לפחות יש אנשים שמגיעים מחדש, יש בייביז שנולדים כל יום, והזמן שלנו קצר, ומה אנחנו יכולים קצת לא לפחד, וקצת לדחוף את השביל למקום יותר בריא, למקום יותר טוב, לעשות יותר טוב לדורות הבאים.
0: יצא לך אגב להכיר את שרגי, לדבר איתו פה ושם?
1: בטח. קודם כל גדלתי איתו, ואני זוכר אותו כילד, בסקוויר, כל אחד הלך שחור לבן כל הזמן, והם היו כאילו החסידים מקנדה, אתה יודע, המדינים שמגיעים לפונוביץ' כאילו,

0: כן.
1: הם היו המגיע המדהרנים שמגיעים מקנדה.
0: הם לא לבשו מגפיים, הם לא לבשו מגפיים של סקוור.
1: לא לבשו מגפיים, אפילו עוד יותר, אם אחד מהגשטטרים שמים, אולי הם יענו שאני אזכר את זה.
0: כן.
1: היו להם כזה קסקט של כחול, כחול כזה.
0: בצבע כחול.
1: עם ולוות. צבע כחול עם ולוות. קסקט לא כמו בלס, קסקט כמו שרואים
0: ב... קסקט כמו בשל הבעל שם טוב בסיפורי צדיקים.
1: כן, אבל אפילו יותר גבוה קצת, ויותר כמו שראים שילדים קטנים הולכים בשלג.
0: נכון, כן, כן. קסקט,
1: משהו מאוד יפה, הם הלכו איזה עד, הם הלכו עד הבר מצווה, כל הגשטטנרים, האחים גשטטנר.
2: הם היו שבט?
1: הם ככה הגיעו עם פיות יפות כזה, קצרות, וכובע כחול, אני זוכר את זה עד היום הזה.
0: איזה קטע.
1: רציתי כזה כובע.
0: ליפה, אתה יכול לצבוע כזה? עכשיו ראיתי בתקופה האחרונה, יש הרבה... איזה דברים צייכנת עם וייב מטורף, שזה... עוד נו, מאיפה בא לך הרעיונות האלה? בנושא, אני ככה קופץ מנושא לנושא. תקשיב, הגעת לשיא שלך. ליפה, כל פעם אני אומר, מה יהיה עכשיו? לאן ליפה ייקח את האירוע? תקשיב.
1: אני ואתה אפילו עשינו דברים בים שם.
0: ליפה מצייר ציור, אני שואל אותו, ליפה, מה אתה מצייר היום בבינה מלאכותית? אתה יודע, כולם איזה... אגב, ליפה יש פה...
1: אמרתי למישהו, כמה שיש בינה מלאכותית, אני פשוט רוצה לחזור לעיפרון.
0: כן, ואז ליפה מצייר, אני שואל אותו, מה אתה מצייר? הוא אומר לי, אני מצייר אותך, כאילו אותי. אני אומר לו, אבל ליפה, זה לא נראה אני, לא נעים להגיד, זה משהו לא טוב. ליפה, מה אמרת לי?
1: אמרתי שלעשות תמונה, המחשב יכול לעשות, אני עושה את האנרגיה שלך.
0: לא, אבל אמרת, ואז אמרת לי, כן, זה היה בחודש השלישי, כשלא היית...
1: נכון. שכחתי, אבל יש איזה בווידאו, יום אחד אני אוציא.
0: ליפה צייר
1: ציור. לפני שנולדת.
0: לפני שנולדתי, הוא צייר ציור, הוא אומר לי, אז הוא אומר לו, ליפה, את מי אתה מצייר? הוא אומר לי, זה אתה. אמרתי, אבל ליפה, לא נעים, זה לא אני, זה לא נראה אני. הוא אומר לי, כן, זה לפני שנולדת.
1: אבל אמיתי שזה כמעט אותו דבר, כי זה אנרגיה.
0: ליפק, יש פה מלא אורחים, יש פה עשרות אנשים שנמצאים באולפן ושומעים אותך עכשיו.
2: אתה הקלטת אצל שרקי באולפן?
0: לא חושב.
1: כן, פעם אחת בטוח. בטוח היה לי זמן איתו, ושוחחתי איתו. זוכר, בית חדש, יפה. הוא בנה שם האולפן לפני שהיה סטייל, שכל אחד בונה בבית של האולפן.
0: נכון.
1: הוא השקיע שם המון.
0: נכון.
1: משהו בטוח הקלטתי, לא זוכר מה, אבל משהו בטוח במקלה וזה. אני חושב שאפילו כתבתי לו משהו, מילים או משהו לדיסק המקורי שלו.
0: ליפה שמלצר!
2: אזכיר לפונוב, מה שאנחנו שומעים ברקע, שרקי הכיר את זה, נכון?
1: בטח, הוא שאל את זה כל שנה. בדייז ניסן.
0: סקוור, נכון. ליפה שמלצר הגדול מכולם, שהוא מאוד מאוד עסוק ועובד על הרבה מאוד פרויקטים סודיים! בקרוב הפתרות.
1: תודה רבה.
0: ליפה, כיף לי שעלית פה לשידור.
1: יולי, תשאיר לי כמה הודעות, בוא נעשה את דברים.
0: יאללה, נדבר מיד אחרי השידור, אוהב אותך, מה להנה לך בעולם.
1: ביי.
0: ביי, נשמה. ביי. ליפה, יום חמישי בשבוע, כל החברים פה, שני אור...
2: ושני.
0: מה?
2: אחרי
0: ירשום. מי שתרצו, תביאו, אני מטרלל אנשים.
2: כן, יאללה, מורדכה, פריד, בוא נלך גבוה.
0: מורדכה, לא, אבל הם לא מכירים את שרגי. וואי, איזה שידור עמוס היה פה היום, 2:30. תודה ענקית לשני אור גרינפלד שליווה אותנו פה את כל השידור. כן, שמחה, זהו, נועלים את הרע. אני נועל. אני יודע את הקוד. אתה רוצה ללכת? אני יודע את הקוד, אני אסגור. יש לך לתזמן את הבוקר? סבבה, אז אני אתן קרדיטים.
2: הוא מחכה לטראמפ.
0: אני אעשה, לא, טראמפ רגוע, ג'ינג'י נרגע. הם ירו על האיראנים, האיראנים החזירו, והם החזירו, זה יירגע. מחר הם יתעוררו מחדש. יהיה עוד איזה התקפה. הורמוז מחכה להם. זה מדעני זהב בטראמפ. תודה ליצחק סגי, אפי פריד, איחוד הצולש, כוייך, הביא פה אווירה ואנרגיה מדהימה, אין שני לך, אחי.
2: מה זה השידור הזה?
0: ותודה לחצקה לבוי, חברו, לא אמרתי שום דבר, שני אור מילה שלך לסיום, בארבע חוקויסה, חמישי.
2: שמע, היה שידור באמת מיוחד
0: מאוד. מרתית.
2: מרגש מאוד, הבאת פה אנשים מההר, כמו שאומרים, בהר, כי כל המרואיינים שהבאת פה זה חבר'ה שנמצאים בהר וצריך קצת להוריד אותם למטה, כי הם נהנו לנו קצת. אז
0: אתה יודע אם אני רוצה לסיים, אני חייב. באלבום של שרגי, אוי דה בני בזכות, אוי בריך, אם אתם מניסטים,
2: בני בזכות זה שיר מטורף, אני שם אותו כל חג.
0: מה למשל, סימבה, אנחנו שמענו, שמענו, מוישה ודוביד,
2: שמענו.
0: גם שמענו מה למשל
2: הסיבי. תקשיב, שלחתי לך שיר שבתי.
0: שום דבר. אנחנו מסיימים עם לחן של שרגי, מתוך האלבום הראשון שלו, מה למשל לא הסליבי.
2: וואו.
0: שיר מדהים.
2: מה למשל?
0: שיר ענק. משל לא הסליבי. תקשיבו לתואר, למתיקות, למיתרים, מיתרי הלב שלו.

0: איזה אבידה.
1: שיקיז אמרנו לנו שיש מאופו.
0: כן, שימיץ טוב על כולנו. חבר'ה, תודה ענקית, תן קיו השם אבא תודה על כל שידור ושידור. כאילו, היום היה שידור מאוד מאתגר. אתם מבינים, כאילו, מעצב לשמחה, שמחה ועצב כזה, הכל בין הטיפות.
1: גם היה חנה לפני, עברנו על כל השירים וזה, זה לא היה ככה, מה אתם חושבים? לא בשנייה.
0: בוא נראה שלא פספסתי כלום. אני אגיד לכם בדיוק אם פספסתי. לא, שלא יגידו לי, יואלי, אבל לא ישמע טוב. גוונים ארבע, אמרנו כדאי רב שימן, לא הזכרנו, אמרנו, הלאה. נגינות מירון, הזכרתי את איצי שוורץ, את האלבום שלו, אתם יודעים מה לא השמעתי את זה? מחרוזת קצבית בקטנה, זה דקה וחצי. סרולי ורדיגר קלקובויד, באלבום שלו עצמו הראשון הוא הלחין את וברוך עימם, מה למישלויז וכשם שאני, לדסקל הוא הלחין את, לשלוימי דסקל הוא הלחין גם את טונו דווי ליווי, שזה פצצה ולרב שלוימי טויסיקי המלכיס, והנה המחרוזת, אומיין ואומיין 2, פתאום אני נזכר שהקלטתי אותו לאומיין ואומיין הווקלי.
1: נכון. נכון, הוא יצא גם ווקלי.
0: יו, הקלטנו את זה עם זה ופריד, היה מטורף.
1: אבל שלחתי לך את האומה שמירה, בו יש שם קטע מאוד.
2: עד השם יהיה בסדר.
1: השיר היחיד נראה לי שהוא שר בעברית.

0: שמחלה, כל המדינה שומעת אותך, מה אתה אומר?
1: תגיד, מתי אנחנו מסיימים?
0: עכשיו? הנה, הטכנאי שואל מתי... הרגע, סיימתי, נפרדתי, תודה לשמחה בר, איפה הוא, פה?
1: סינדיקציה,
0: סינדיקציה, תקשיב לשידור, אני אגיד לך מה לעשות. תקשיב רגע בסינדיקציה, אני אגיד לך. תכין, שמחה בר, תכין את השיר... שמה למשל לא הסליבי של שרגי גישטטר, תכין את זה ואז נעשה סינדיקציה. תכניס את כל ברמה וזה יעבוד גם בכל פלי. אנחנו סיימנו, לכולכם גיצ'ה בספי, תודה ענקית, תודה ליצחק, תודה ענקית לשמחה, לישחר דרו בניו יורק, כל השלום. תודה לחברים העיקרים, למלך בשדה שהביא פה פירות, תודה ענקית לעמחיה בקריית צאנז, רחוב ברטנורה, שעושה אוכל לפני ולפנים. אין דברים כאלה. לי קוראים יואלי דיקמן, יום ראשון ניפגש, בין 2-4, מאסטר פליי. חבר'ה, כרטיסים אחרונים למופע האדיר מנהג ירושלים, שבוע הבא, ביום חמישי. מופע מטורף עם זמרים, אייטמים, מנהגי ירושלים, רקדנים, אורה, יהיה גם פויקר, אני עם התזמורת המורחבת, מקהלה, אירוע מטורף. כרטיסים בגלל טיקטו, בטלפון שאני לא זוכר את המספר שלו, תאזינו בין 2-4 ביום ראשון. סיימנו צ'אבס, שרגי גישטטר, מה למשל, לא הסליבי, תפעיל את זה בכל ברמה גם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? משתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם. ואם ירצה השם, נעשה ונצליח, והשם עלינו בחמיו המרובים ירוויח. תודה רבה לחיאל צומן שמפיק אותנו, תודה רבה לשניאור גלפלד שעורך אותנו, אני עמי מימון. מקבלים שבת בשמחה, שבת רבותיי, השבת הקרובה זה אימא לב ואבא לזה, שבת חזק. חזק, חזק ונתחזק. זה שבת שמגבירים באהבת ישראל, ורבותיי, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אתם מבינים מה מדובר פה, רבותיי? בן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה, מקבל את כל הבלגנים שכתובים בפרשה. אבל אתם יודעים מה מסובר רבי שמעון בר יוחאי? מסובר רבי שמעון בר יוחאי שהבן שלו שמע את הקללות. רשב"י הסביר לו שהקללות, רבותיי, זה ברכות. כל הדברים יורדים מנשמיה. עכשיו, שמעתי שיחה של הגאון הרב ברוך רוזנבלום, שהשיחות שלו מושמעות כאן ברדיו קול ברמה, הרדיו הגדול ביותר בעולם, והרב ברוך רוזנבלום אומר, ברגע שאנחנו אומרים נשלמה פרים שפתנו, מספיק שקראנו את הקללות, יצאנו ידי חובה. לא ינזק אף אחד בעם ישראל, לא תיפול שערה אחת משערות עם ישראל. שם ישמור על החיילים שלנו, ישמור על עם ישראל. אנחנו נפטר בחפלה רבותיי, ונעשה לכם טוב על הלב, אני עמי מימון, האזנה הרבה, תת הקווים, יהיה פה כיף, יהיה פה שיגעון, יהיה פה אנרגיות. יפתח עם חפצדי, אהוב ליבי, מהחפלה החדשה. אנחנו מקבלים שבת בשמחה. חברים יקרים, רונן בוסטן מדווח לנו מהשטח. חברים יקרים, רונן בוסטן הולך להיות בשבת הקרובה בטבריה, במלון המפואר נוף כינרת, עם כל החבר'ה. הם עשו מבצע מטורף, רבותיי, למאזיני רדיו קול ברמה. נשארו חמישה חדרים אחרונים, אם אתם זריזים, רבותיי. זוג, ב-1,600 שקל, זה יום הולדת, אין מחיר כזה. חמישה חדרים אחרונים, רבותיי, 02-565-9944. אני חוזר, 02-565-9944. מי שזריז, לא קנה קניות לשבת, 1,600 שקלים, אתה רק נכנס לסופר, אתה יוצא מאלה 2,000. 02-565-9944. 02-565-9944. רונן בוסטן מזמין את כולם להגיע איתו למלון נוף כינרת, על הכינרת, אוכלים ארוחת בוקר, ערב, רואים את הים של הכינרת.

0: דרבוקה. איך חיים זוהר. איפה, איפה, איפה.
1: מה הולך פה?
0: לא שומע.

0: אולי, לא, לא.
1: התגשמו לכולכם,
0: תראי לחלוטין.
1: בעזרת השם.
0: להתברך.
1: כפיים לנגנים, חברים.
0: תודה רבה, כפיים לנגנים. אנחנו בשידור חי רדיו קול ברמה, פותחים את הקווים 072-3355-921.
2: מזומן.
0: שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתאינים איתנו לקווים, שלום למי? אוריאל, שלום אוריאל.
3: שלום
0: עמי. מה קורה אוריאל, הכל בסדר?
3: לא,
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
3: כסף קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מתחילים. למה יעקב אבינו לא רצה להיקבר במצרים?
3: רש"י אומר, מכיוון שזה היה עבודה זרה, הרי שלא יצאו ממנו עבודה זרה, מכיוון שהיו שם קינים.
0: כן.
3: הוא מביא שם ועוד איזה פירוש.
0: מה הפירוש השלישי? לא יעשו אלוקה, אמרת נכון. שלא יהיו קינים תחת גופו, כן. ואחרון חביב.
3: רגע, פרשת ויחי שם בסוף.
0: דין דינאו, דינאו, דינאו, דינאו. נו, אז מה אתה אומר?
3: רגע, פותח.
0: הוא פותח את זה, בסדר גמור, לא קרה כלום.
3: הנה, אומר פה, סופה להיות עפרה קינים, ושלא זה, גלגול מחילות.
0: תשובה נכונה, גלגול מחילות, יש לך 20 שקלים. שאלה הבאה, במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
3: המלאכים.
0: תשובה נכונה, מלאכי השרת. מהי העונש של טיטוס הרשע?
3: נכנס לו זבוב לתוך
0: האף. ומה עשה? נכנס לו זבוב, בסדר. אתה יודע, נכנס לך זבוב לאף, זה סבבה כזה, מדקדק חבב.
3: וגדל, נכנס לתוך האף, ונכנס לתוך העצם, וגדל שם, גדל. ואז ניקר לו את המוח.
0: יפה. תגיד לי, שאלה הבאה. כמה ימים המרגלים של יהושע חזרו ליהושע? מיריחו. עבור כמה זמן?
3: 3 ימים יכול להיות.
0: לא, שבוע ימים. קבל מאיתנו פרס ארוחה במסעדת רעים בר כוכבא 4 בבני ברק. ביסטרו רעים, מנות שף מארוחות הבוקר ועד למנות הערב בגשות המודרת של רם מחפות, חדר VIP פתוח במוצ"ש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אהרון, שלום.
4: שלום, שלום.
0: מאיפה אתה, אהרון?
4: ירושלים.
0: אחלה, ירושלים שלי לעד. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, בוא נשחק, יוצאים לדרך. מי זה התנא שיעץ להורדוס לפאר את בית המקדש ולמה?
4: בבא בן בוטה.
0: בבא בן בוטה?
4: יהודה בן בבא, סליחה.
0: יהודה בן בבא? לא, תשובה נכונה, בבא בן בוטה. אבל בוא תאריך קצת, למה הוא עשה את זה?
4: כי לקחו לו את העיניים, ואז הוא שאל אותו, כאילו, לא מכיר.
0: איזה עיניים, אחי?
4: הוא רק את כל חכמי ישראל. הוא עקר לו את העיניים, מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה בגמר.
0: למה, אבל... בבא בתרא, כן, אבל... אבל למה, למה? למה הוא יעץ לו לבנות את בית המקדש?
4: כי הוא הרג את כל חכמי ישראל, הוא רצה לחפר.
0: תשובה נכונה. הרג את חכמי ישראל, רצה לחפר על זה. טוב, תשובה נכונה. שאלה ראשונה, שנייה. איזה שתי מילים ארמיות יחידות בתורה?
4: איגר סעדותא.
0: איגר סעדותא, נכון, תשובה נכונה. מהו התרגום לעיר בארמית?
4: איגרת. קרת.
0: קרת, תשובה נכונה. יפה מאוד. מי זה שם עוזר לך? בוא נעוד אותך. תגיד לי, שאלה הבאה. למי נעשה נס והוא היה מניק כמו אישה? הלו? נפל לי מהקו? התשובה היא למרדכי היהודי. בסדר. מרדכי היהודי, קבל מאיתנו פרס, קבל מאיתנו משקפיים, מדד...

0: מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקנן רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, יש להם מבצע מטורף, שתי זוגות, משקפי ראייה, כולל עדשות, מילאנו אופטיק נמצא בקנן רמות, יש להם משקפי שמש, 200 שקלים, משקפי מולטיפוקל, אלה שצריכים מולטיפוקל זה משקפיים שמחולקים ל-2-3, אם קדימה אתה רואה לרחוק, למטה אתה קורא, זה מה שאתה רוצה, אז יש להם מבצע 690 שקל, במחיר יום הולדת, ממליץ עליהם בחום, אופטימטריסטים ברמה הגבוהה ביותר בארץ. מילאנו אופטיק נמצאים בקניון רמות קומה ראשונה, יש להם כמה סניפים בארץ, ממליץ בחום, קיבלת משקפיים, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. רונאל באיזה קו? רונאל שלום. רונאל? יעקב שלום.
1: כן, שלום רבי ימי.
0: איפה אתה יעקב?
1: אשדוד, עיר הקודש.
0: עיר הקודש. יש לנו את גואטה, גבריאל גואטה מאשדוד. הוא אחד המשגיחים הכי רצינויים במדינה. חבל לכולם על הזמן. דש חם לגואטה. איך קינה פרו את יוסף?
1: צפנת פענח.
0: צפנת פענח, תשובה נכונה. מי שם חרב תחת הבגדים שלו? אחד מהשופטים? בזמן השופטים?
1: יש את השר של דוד המלך, לא?
0: שר פלאות? מה, מה זה שייך?
1: שנייה, שופטים.
0: אחלה יונתן. שופטים ושוטרים, ניתן לך בכל שעורך.
1: רבי
0: ימי,
1: רמז משהו?
0: בטח, מה השאלה? הוא שם לו את הרב חרב.
1: רמז, זו תשובה.
0: הוא שם לו חרב תחת הבגדים, ואז הוא נכנס אליו, אמר לי דבר השם לי אליך. הוא קם לו, שם לו את החרב.
1: אחאב.
0: איזה אחאב, נו. איזה אחאב. אהוד בן גרה. טוב, היית בסדר. קבל איתנו מצנם במתנה, תשים לך צנימים, תאכל לך צנימים, תעשה את זה, תהנה לך מהחיים. אחלה יונתן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אורי, באיזה קו? אורי, שלום.
2: מה
0: נשמע? אתה אורי רגיל או אורי כדורי?
2: כדורי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: רגע, רגע, זרקת פה איזה משהו. כסף גדול, כן?
2: כן, גדול.
0: הכל גמרה?
2: כן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: שאלות בכסף גדול, כל השאלות הן מהגמרה, אם הוא עונה 10 תשובות נכונות, הוא מקבל מאיתנו 1,000 שקלים. במידה ולא, הוא נופל באמצע, בעברית צריכה זבשך. זאת הבעיה שלך. שאלה ראשונה, כסף גדול, מתחילים. כמה דפים יש במסכת שבת?
2: קופנוזיין.
0: תשובה נכונה, יש לך 100 שקלים. שאלה הבאה. למי, איך קוראים... לא, זה... בוא נראה. כן, איזה רבנית בעתה בתלמיד חכם ולמה?
2: ברוריה בעתה ברוריה בעתה ברב מאיר בגלל 3 שנה... לא, ברוריה בעתה ברב יוסף גלילי בגלל 3 שנה בכל.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה, מי הכיל את בניו מסטיקים?
2: מי הכיל את בניו מסטיקים?
0: כן, מסטיקים. הבן של מיכאל חזו, זה מספר אחד. מה אתה אומר?
2: מי הכיל את
0: הבנים שלו מסטיקים? גמרה מפורשת.
2: אבא, לא?
0: לא, ניסיון נוסף.
2: אביי.
0: טעות, נפלת, תודה רבה. איי, איי, איי, איי, איי. אין עליכם. אין עליכם, עם ישראל. אני עובר למקבץ קצר של פרסומות להנחה על קן השובה. הולך להיות פה משהו רציני ביותר, רבותיי. היקונו, היקונו. הנה זה בא. שבנו מאזינים. השיר המדהים של גדול הזמר עניב בן משיח, שעושה קיסריה בשלישי לשישי, סיבוב בעולם. שיר מטורף, מדהים, אנרגטי ברמות על. כל מילה בצבע. ביצוע אמא לב ואבא לב. זה גדול הזמר עניב בן משיח. זה מוקדש לדידי ורי, כאח לי ממש. הרב מוטי אל נתנוב, שביקש בקשה מיוחדת שאני אקדיש את השיר הזה.